0: and a misogynistic system.
1: تو ایران تو 7 سالگی بچه مال مادر دیگه بعد اون حق
2: دختر مال مایه نگاه کن دختر مال باباشه.
3: من یه بار چیز کردم یه خواب که بچه کنم گفتم دیدم توی مغازه